na sitokea Eriemi. Onivira-vira kamawani, niavira-vira kamawani, onopo masipo, ntoko nisi ya lala, ni wako, va. Nto, onkahaya ka, toko enarikansho, ndo we.